0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penalizări. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, 12 august. Iată, pornim împreună la drum. Deschidem această dimineață foarte bine împreună. Îi mulțumesc și colegei Gia, foarte ok, ca de obicei, această lansare, să zicem, a unei noi ediții de dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Heartbeat, acest featuring foarte fain dintre Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger. Ora 6 și 11 minute în această dimineață de 12 august, o zi de altfel dedicată tineretului, pentru că este Ziua Internațională a Tineretului. A fost proclamată astfel de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1999. O zi dedicată recunoașterii rolului foarte important pe care tinerii îl au în schimbarea societății, în inovare, în dezvoltarea durabilă a lumii până la urmă. Este și Ziua Mondială a Elefantului. Este, de fapt, o inițiativă globală lansată în urmă cu niște ani, în anul 2012 mai exact, pentru a atrage atenția asupra pericolului de dispariție cu care se confruntă elefanții africani și asiatici din cauza braconajului pentru fildeș și a pierderii habitatului. Tot astăzi, 12 august, ne uităm un pic în istorie și vedem că în 12 august în 1898 a fost anexat oficial sau au fost anexate oficial insulele Hawaii de către Statele Unite ale Americii. A fost un parteneriat economic la mijloc, au fost niște presiuni politice interne și într-un final, teritoriul independent Hawaii a fost oficial anexat de Statele Unite printr-o rezoluție care, iată, a devenit ulterior în 1959 cel de-al 50-lea stat american. Tot în 12 august, dar în 1877, a fost descoperit satelitul Deimos. Practic, astronomul Asaph Hall a descoperit la observatorul naval din Washington cel mai mic și mai îndepărtat dintre cei doi sateliți naturali ai planetei Marte. Este numit Deimos, care în mitologia greacă înseamnă teroare. Și mai menționăm, deși a atins aici punctul și colega mea Gia la știri, vârful curentului de meteori Perseide, practic în această noapte. Sigur, curentul este activ timp de câteva săptămâni, dar noaptea asta dintre 12 și 13 august reprezintă, din punct de vedere astronomic, momentul de activitate maximă al celebrei ploi de stele căzătoare Perseidele, da? Care oferă cel mai spectaculos fenomen luminos pe cerul nostru. Dacă ai timp, îți propun să îți iei prietenii sau, mă rog, cine vrei tu, poți și singur, să urmărești fenomenul acesta. Ne gândim la anul 1851, atunci inventatorul american Isaac Singer a primit un brevet pentru mașina de cusut, iar în 1871 s-a înființat cabinetul numismatic al Academiei Române. Practic s-au făcut primele donații a lui Alexandru Papiu Ilarian și Urechia. Spunem la mulți ani astăzi tuturor celor care își aniversează ziua de naștere să fie o zi cu bucurie, cu împlinire, cu muzică bună și cu prieteni dragi. Este și ziua chitaristului britanic de la Dire Straits, Mark Knopfler. Este și ziua actriței Simona Mihăescu. De asemenea, actorul Marius Florea Vizante, sărbătorit și el, și atleta noastră Viorica Țigău. La mulți ani încă o dată tuturor, inclusiv celor care își aniversează un număr de ani de la un moment fain pe care l-au avut la un, nu știu, la un dat în timp.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Tony cu Callum Scott, bună dimineața, 6:18. Poate știai, poate nu, Transfăgrășanul a dat lovitura la nivel internațional și a prins locul 4 în topul celor mai bune șosele din lume pentru plimbările cu mașina electrică. Un studiu realizat de publicația iSelect a analizat cele mai faimoase trasee turistice de pe glob, a luat în calcul numărul de stații de încărcare, cât te costă o plină de baterie, să zicem așa, și ce recenzii au lăsat turiștii pe TripAdvisor. Șoseaua noastră din Munții Făgăraș a strâns un scor aproape de calificarea maximă, mai exact 91,93 de puncte din 100. Pe lângă peisajele spectaculoase care te lasă mască, Transfăgărașanul stă surprinzător de bine și la capitolul infrastructură. Pe cei 138 de kilometri ai traseului sunt împrăștiate 90 de stații de încărcare, iar costul mediu pentru o reîncărcare completă este destul de prietenos cu buzunarul, ajunge undeva la 2,87 de euro. Deci, grosomodo 14-15 lei pe acolo, ceea ce este acceptable. Dar interesant, uite că prin acest loc suntem din nou în atenție. Practic, este un fel de clasament interesant al verii, să-i spunem așa.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Aqua și Turn Back Time. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, poate aș repara câteva greșeli, poate chiar greșeli de-astea cibernetice. Vine din nou Departamentul Național de Securitate Cibernetică și ne atrage atenția asupra unui mit. Dacă spun cuiva adresa IP, nu se poate întâmpla nimic rău. Ăsta este mitul. În realitate, adresa de IP poate oferi atacatorilor informații despre locația aproximativă, furnizorul de internet, tipul dispozitivului, al rețelei și în anumite cazuri poate fi folosită chestia asta pentru a lansa anumite atacuri directe, cum ar fi scanări de vulnerabilități sau atacuri DDoS, pe care nu toată lumea care nu este familiarizată cu aceste chestiuni le înțelege. Ce riscuri apar când distribuim adresa IP? Ei bine, în primul rând, asta poate permite atacatorilor să cartografieze rețeaua și să caute puncte slabe, să ducă la tentative de acces neautorizat sau exploatarea serviciilor care sunt expuse public. În principiu ele așa funcționează, dar totuși în gândul faptului că nu se împarte în stânga și în dreapta IP-ul. Iar în cazuri extreme de gaming sau streaming, poate fi folosită pentru hărțuire online sau pentru blocarea conexiunii. Acum, cum să îți protejezi adresa IP și ce poți face în mod preventiv? În primul rând, clar, nu distribui public adresa de IP. De exemplu, nu o dai pe forumuri, pe chat-uri, pe social media. E foarte important să folosești un VPN ca să maschezi adresa IP reală, să configurezi routerul cu un firewall activ și să dezactivezi, de fapt, serviciile care nu sunt necesare și să activezi filtrarea traficului și să restricționezi porturile expuse. În mediul digital, precauția contează, așa că ar fi bine să păstrezi controlul asupra informațiilor pe care le împărtășești. Nu da mai departe lucruri care practic deschid uși răufăcătorilor. DNSC-ul vine periodic cu tot felul de sfaturi. Cred că e important să le avem în vedere. Nu întotdeauna înțelegem tot ce se întâmplă în mediul ăsta internautic. Tocmai de asta e bine din când în când să primim informații care ne afectează în mod direct sau care ne pot afecta în mod direct. Simply Red și Sunrise avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica! Simți.

6:29, să știi că 57% dintre comenzile online de cărți la editurile și magazinele din țara noastră, da, care s-au făcut în perioada 1 ianuarie din 2024 și până la puțin peste jumătatea anului, în 31 iulie 2026 anul ăsta, deci, au fost efectuate de pe un telefon cu sistem de operare Android, în timp ce 22% dintre comenzi au fost realizate de pe sistem iOS. Cel puțin asta arată datele prezentate de o platformă de de domeniu Business League. Astfel, aproape 80% dintre comenzile online au fost plasate de pe un telefon mobil. Celelalte vin de pe un desktop, cum ar veni, un calculator de birou. Datele au la bază peste 1.230.000 de comenzi unice plasate la 43 de magazine online, iar valoarea acumulată este de aproape 30 de milioane de euro, la care se adaugă și TVA eventual. Dar pe Business League poți să găsești mai multe, e o platformă care reunește tot felul de analize interesante. Chestia asta cu cărțile, da, mi s-a părut chiar foarte, foarte interesantă, pentru că ai zice, bine mă, lasă că ce mai tot, da, acum suntem cu era telefonului, nu ne mai trebuie cărți în format tipărit. Uite că paradoxul este că majoritatea au venit practic de pe un telefon mobil, semn că lucrurile pot să se așeze fără să se mănânce unele pe celelalte, da? Poți la fel de bine să te bucuri de un telefon și de toate avantajele pe care le aduce, cu toate chestiile pe care le încorporează un telefon smart, dar în același timp să te bucuri și de o carte pe care să o citești ținând-o în mână și da, simțind hârtia asta care este de fapt atât de specială, cu toate poveștile pe care le cuprinde. Mi s-a părut foarte fain și foarte atrăgător acest mic paradox. Criss Cross Amsterdam în minutele următoare împreună cu Ina au această piesă faină, Queen of My Castle. Este un hit din 2024, îl ascultăm cu plăcere.

0: 6:34, spuneam mai devreme de chestiile astea interesante cu tehnologia, dar și cu lucrurile pe care se pot pune mâna în mod concret și practic. Poate ceva de genul ăsta e și în mintea lui Elon Musk, habar n-am, dar el oricum dorește să revoluționeze industria tehnologică prin lansarea unui proiect industrial gigant în statul american Texas. Se numește TerraFab și conform informațiilor pe care le-am văzut pe Mediafax, noua fabrică va fi dedicată producției de chipuri pentru inteligență artificială dezvoltată printr-un mare efort, practic. E un proiect care se va întinde pe o suprafață super mare, uriașă. Vorbim de 9.300.000 de metri pătrați, da? Deci dimensiunile unui adevărat oraș și, practic, șansa, probabil, să devină una dintre cele mai mari clădiri din lume, că totul știm pe Elon Musk, își dorește să fie cel mai cel dintre cei mai cei. Investiția inițială pusă în joc de miliardar se ridică la aproape 17 miliarde de dolari, dar valoarea totală a proiectului ar putea crește exponențial, că na, pe măsură ce construcția va avansa în mai multe etape vor apărea tot fel de alte cheltuieli. Noi românii știm cel mai bine că întotdeauna pornim cu un preț la un proiect și ajungem la final să vorbim de alte cifre. Complexul ăsta va funcționa într-un sistem foarte complex și foarte integrat. Chipuri avansate și componente de memorie vor fi de fapt fabricate, sau asta este planul, să fie fabricate, ambalate, testate, toate în același loc, să nu mai tot te plimbi, știi, un fel de, na, cum e la sistemul medical integrat, că asta se dorește, da? Un bloc, o clădire în care să poți să le rezolvi pe toate. E, așa s-a gândit și el, să fie toate la un loc, o facilitate care, zice el, că va crea mii de locuri de muncă bine plătite, mă rog, își propune să rezolve lipsa de procesoare la nivel global. Asta cu mii de locuri bine plătite, nu știu, în primul rând că vor fi plătite, nu știu dacă cel mai bine, că în general știm cum îți ofertele astea, dar în al doilea rând, asta cu mii de locuri înseamnă că în realitate, probabil că noi am estimat să fie și mai mult de câteva mii de locuri, pentru că îl văd pe Elon Musk pună peste tot pe unde este posibil AI-ul și numai unde, băi, nu se poate și nu se poate, bine, hai să băgăm și niște oameni. Dar, cel puțin, asta este o imagine pe care cumva a creat-o în spațiul public. Probabil riscul ăsta de a fi foarte inovator sau în fine. Chipurile astea vor susține tehnologii de ultimă generație, după cum spune Musk, da, să fie utilizate pentru alimentarea roboților umanoizi, pentru vehicule autonome, dar și pentru noi centre de date spațiale, și decizia asta de a construi o fabrică proprie vine ca urmare a nevoii mari pe care a văzut-o, da, de putere, de calcul, o cerere pe care furnizorii tradiționali actuali nu o pot acoperi în ritmul rapid dorit de antreprenori. Și a zis, bine mă, hai, dacă este așa mare cerere, hai să direcționăm. Cât trebuie? 17 miliarde? Ia mă de aici, 17 miliarde, mergi și fă un oraș în care numai asta să se întâmple, să se producă treburi de astea de tehnologie. Da. Uneori, când ai foarte mulți bani, poți să faci orice îți dorești. Și Elon Musk cam demonstrează treaba asta. Acum, că e bine, că nu e bine, rămâne un pic să ne gândim, pentru că ar fi bine să nu sărim din prima, da, uite, asta vreau și eu. Și eu asta îmi doresc să fiu în viața Elon Musk. Lasă, că la câtă fericire pe capul lui, nu ți-aș dori.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: Foo Fighters ne vorbește despre dorința de a învăța să zburăm, dar AI-ul ne învață cum să facem bani, sau cel puțin asta este ideea. Tot mai mulți oameni apelează la instrumentele de inteligență artificială ca să primească sfaturi financiare, analize economice sau, mă rog, diverse idei de gestionare a bugetului personal. Cel puțin... conform unor date pe această linie, deși utilizarea tehnologiilor este în creștere rapidă, totuși nivelul de încredere al utilizatorilor în deciziile finale generate de AI rămâne destul de scăzut. Majoritatea celor care folosesc aplicațiile inteligente le privesc mai degrabă ca pe un punct de plecare sau un ghid orientativ, da? Mai degrabă decât ca pe o autoritate financiară deplină. În practică, utilizatorii solicită inteligenței artificiale ajutor pentru sarcini, cum ar fi organizarea cheltuielilor lunare, economisirea banilor sau înțelegerea unor concepte complexe de investiții. Totuși, când vine vorba de decizii foarte importante, cum ar fi unde să investească și cum să investească sume mari de bani sau să contracteze un credit, dar cei mai mulți preferă să verifice informațiile sau să consulte în continuare un specialist uman. Această reținere apare din cauza temerilor legate de acuratețea datelor oferite de algoritmi și de lipsa de responsabilitate legală sau personalizată a platformelor digitale. Iar chestia asta... Dar statistica asta, analiza asta, mi-a dat încredere că totuși încă nu suntem pierduți ca, nu știu, specie. Am zis încă, dar dorința mea este să consider că nu o să fim, nu suntem de fapt pe o margine, ci lucrurile sunt destul de bine creionate. Ne dorim în continuare, sau cel puțin majoritatea își dorește în continuare să meargă lucrurile în mod foarte, foarte uman. Și pentru asta, frate, se creează tehnologia și tot felul de chestii de astea, AI-ul. Da, pentru asta trebuie să fie folosită. Pentru a ajuta. E super ok să ajuți. E super ok să scurtezi niște timp, să scurtezi niște sarcini care sunt plictisitoare sau ceva de genul ăsta. Da? Dar factorul de decizie să rămână în controlarea la tine și tu să poți să fii în cunoștință de cauză. Asta este extrem de important, că degeaba ai factorul, tu ai factorul de decizie și ești habarnis. Foarte rău. Și mai ales rău este că nu îți dai seama de asta. Deci, foarte bine că oamenii se documentează, foarte bine că atunci când ajung în punctul unui mare, unei mari decizii, da, simt nevoia și consider că e important să vorbesc cu un alt om, un alt specialist, excelent. Foarte bine, treaba asta mi-a dat speranță că suntem pe un drum bun. Martin Garrix cu Ed Sheeran, avem în minutele următoare Repeat It, este un hit 2026, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:48 de minute. M-a uimit un pic un procent apropo de oamenii care nu și-au permis să meargă într-o vacanță o săptămână întreagă anul trecut. Eurostat a publicat datele apropo de chestia asta, da, Biroul de Statistici al Uniunii Europene, și acolo apare faptul că aproape 62% din populația țării noastre nu și-a permis financiar o vacanță de o săptămână în anul 2025. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de populație în această categorie, este urmată de, ai fi surprins, Grecia. Aproape 47% dintre greci nu și-au permis nici ei o vacanță de o săptămână anul trecut. Tot după noi, în apropiere, să zicem, de Grecia, se află Bulgaria și Ungaria, ambele cu aproape 40%. Un lucru surprinzător, de ce? Pentru că te-ai gândi că, băi, oricum ar fi, omul o săptămână într-un an tot poate să meargă și să se relaxeze undeva. Da, vorbim de un an fără o săptămână în care lucrezi și pe urmă o săptămână să te duci să te relaxezi, clasica vacanță, clasicul concediu în care să îți revii. Acum, există desigur multe motive pe care să le avem în vedere. Poate la fel de bine să fie și faptul că diversi, nu știu, bani pe care într-un fel sau altul ai reușit să-i pui deoparte, consider că trebuie să meargă spre alte lucruri care sunt mult mai importante decât mersul într-o vacanță. De multe ori când zicem mergem într-o vacanță, înseamnă că te duci undeva, te trântești pe, nu știu, un șezlong sau, mă rog, ceva de genul ăsta și zaci acolo o săptămână și per ansamblu te-ai gândit, băi, merită chestia asta, dar arunc atâția bani numai ca să stau pe un șezlong. Las că stau pe un șezlong și aici în curtea mea de acasă sau, mă rog, pe balcon sau chestii de genul ăsta. Adică sunt mai multe direcții de a privi aceste lucruri și sunt cu atât mai multe cu cât mediile, să zicem, sunt tot mai diverse. Dar te las pe tine să găsești motivul pentru care ai zice că 60% dintre români nu au mers o săptămână întreagă, da, în concediu anul trecut. Deocamdată Sergio Mendes și Black Eyed Peas avem în playlistul Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: 6:54 de minute, o dimineață în care ne uităm la ce ar mai fi de făcut, cum ne mai gestionăm bugetele, pe ce mai dăm banii și așa mai departe, că dacă pierzi din vedere anumite lucruri importante, pe urmă toate se dau peste cap. Cum ar fi, de exemplu, să ai în vedere și banii pentru apă, tarifele pentru serviciile cumulate de alimentare cu apă potabilă și canalizare, înregistrează diferențe foarte mari la nivel național, se ajunge la o variație de peste 13 lei pe metru cub între regiuni. Datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice arată că prețul mediu în țară este de aproximativ 16 lei pe metru cub fără TVA, iar costurile cele mai ridicate sunt suportate de locuitorii din județele Călăraș, acolo serviciul depășește 23 de lei pe metru cub, urmat acest județ îndeaproape de Vaslui, Iași, Neamț și Galați, unde tarifele trec frecvent de pragul de 20 de lei. La polul opus, cele mai mici tarife din țară sunt înregistrate în zonele cu o densitate mare a populației, da? Sau unde rețelele deservesc un număr foarte mare de consumatori, de exemplu județul Prahova, în special zona municipiului Ploiești, sau vorbim de București sau de județul Ilfov, în special în zona Chiajna, din câte am văzut eu acolo pe hartă. În aceste zone urbane, prețurile cumulate se mențin în jur de 10-11 lei pe metru cub, fără TVA sunt, mă rog, sumele astea. Factorii principali care determină aceste discrepanțe uriașe sunt investițiile mari din fonduri europene pentru extinderea rețelelor în mediul rural sau, mă rog, în județe mai puțin dezvoltate, dar și pierderi foarte mari de apă din conductele învechite, da, care cresc costurile finale de operare ale companiilor locale. Și din punctul meu de vedere, oricum oamenii sunt un pic mai sărăcuți, să zicem, da, în anumite zone. Dacă nu faci investiții, costurile rămân ridicate și paradoxul e ăsta, știi? Unde zona e un pic mai sărăcuță și costurile sunt mai mari, pentru că nu s-au făcut investiții. Treaba asta cu investițiile de multe ori este foarte prost înțeleasă și prost aplicată. Noi pe aici, prin Transilvania, suntem relativ la mijloc. Adică ne este bine, suntem ok, avem și anumite investiții făcute, lucrurile sunt bune. Suntem pe final de primă oră, imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraș-Severin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc, Gia. Ora 7:04 în acest moment. Avem 17 grade, uite, la Zalău, 17 la Aleș, dar și la Carei. 18 grade se înregistrează la Oradea, la Satu Mare, la Mediaș, de asemenea și la Beiuș, 18 grade. 19 grade la Cluj, Napoca, la Bistrița, de asemenea 19 și la Beclean. 20 de grade avem la Luduș și la Turda. Un cer predominant însorit în această dimineață peste orașele din Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 27 și 32 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt relativ gestionabile, un pic mai aglomerat într-adevăr pe arterele Clujului, respectiv a zonei metropolitane, dar altfel destul de potrivit pentru a merge spre serviciu în această dimineață de miercuri.
5: Yeah!
0: Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață foarte bună de 12 august. Ne pregătim și de întâlnirea cu Perseidele, dar ceva mai încolo, că până ne întâlnim cu Perseidele, trebuie să lucrăm, trebuie să avem energie, să ne simțim bine și să ne treacă ziua asta foarte excelent.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute, bună dimineața, lucruri legate de bani un pic în acest moment, pentru că sunt câteva chestiuni interesante analizate de ziarul financiar. Românii au ajuns la o avere financiară de circa 1370 de miliarde de lei. Vorbim de anul 2025. Datoriile fiscale au urcat la 337 de miliarde de lei, iar avuția nefinanciară se îndreaptă spre 1000 de miliarde de lei. Acum, în pofida crizelor de tot felul și a încetinirii economiei din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar, cât și imobiliar. Avuția netă a populației s-a triplat în ultimele două decenii, până la aproape 2000 de miliarde de lei. N-a ajuns să fie echivalentă cu produsul intern brut al României, după cum indică datele BNR. Nivelul avuției nete a populației este evaluat de Banca Centrală prin adunarea avuției financiare și a avuției nefinanciare netă de datorii. Cum spuneam și mai devreme colega Gia la știri, apropo de lucrurile privitoare la vacanță, în ce măsură unii își permit vacanță, alții mai puțin, în ce măsură unii își permit anumite achiziții, alții mai puțin. Dar când facem o analiză a chestiunilor negru pe alb, da, fără aspecte emoționale, fără gânduri și dorințe, fără aspirații sau, mă rog, planuri, ei bine, nu pare să fie atât de întunecată această perspectivă. Cu alte cuvinte, poate că, de fapt, ceea ce contează este felul în care privim lucrurile pe care le avem, cum privim perspectiva pe care ne-o creăm până la urmă, bună parte chiar noi înșine. Mi-a dat un pic de gândit aceste analize, dar mai povestim, de fapt, și pe parcursul acestei zile și în alte dimineți. Deocamdată avem Tiesto cu Carol G, Don't Be Shy. Bună dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: să ne tot să fim tot în mișcare, asta înseamnă să și avem infrastructură pentru așa ceva. Peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschiși circulației în acest an în România. Asta reprezintă un record, cel puțin așa ne-a spus șeful CNAIR, domnul Cristian Pistol. În acest an se va da în circulație cel mai mare număr de kilometri de autostrada Transilvaniei, respectiv până la 100 de kilometri. Și ministrul interimar al transporturilor a anunțat că în acest an se va circula pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau Deva. Așteptăm cu nerăbdare. Ieri a fost iarăși un moment foarte important pe autostradă, da, inaugurarea de care povesteam și dimineața, ieri dimineață. Lucrurile se mișcă într-adevăr, cum era și piesa pe care am ascultat-o mai devreme. Important este să se miște în direcția bună. Deocamdată așa pare că se întâmplă. Baker Matt în minutele următoare. I Love Life este un hit 2026. L-ascultăm acum împreună la Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Locuiești în comuna

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul jurnalistului din Transilvania, care de multe ori analizează subiecte care sunt de impact și de interes chiar național sau poate dincolo de asta. În această dimineață alături este Ruxandra Hurezean, care a realizat un reportaj despre care s-a discutat foarte mult chiar în cursul zilei de ieri, dar subiectul este în atenția tuturor din acest weekend încoace, pentru că e vorba de subiectul ambulanței albe, care a fost văzută de unii neagră și așa mai departe. Bună dimineața, Ruxandra!
4: Bună dimineața! Să știți că am fost la Recea Cristur. Știți cu toții ce s-a întâmplat acolo. Cum sătenii au atacat o ambulanță pentru că au crezut o salvare neagră care le fură copiii. Am făcut un reportaj pe care îl puteți citi pe presshub.ro. Este vorba despre atmosfera din acel sat, despre ce gândesc oamenii, despre ce spune primarul, despre ce spun cei care au fost implicați și rudele celor care au fost arestați. Veți vedea cum oamenii încearcă să găsească, evident, scuze pentru ce au făcut. Rudele celor arestați invocă tot felul de motive, că era noapte, că au văzut salvarea neagră, că copiii erau speriați. Însă ce m-am întrebat și mă întreb în continuare? I-am întrebat și pe ei. Nu au un răspuns acum, dar cred că se vor gândi la asta. De ce n-au sunat prima dată? Când au văzut copiii că vin spre casă speriască, nu știu ce salvare prin sat, de ce n-au sunat la poliție? Ei au acolo un sediu de poliție cu 3 angajați, un șef de post și 2 agenți. Oricare dintre ei ar fi putut să vină și să vorbească cu ei, să vadă despre ce se întâmplă. Au venit după ce au avut loc evenimentele. Dar de ce au vrut să-și facă dreptate singuri? Pentru că așa au fost obișnuiți. Ei trebuie să se schimbe ceva. Trebuie să schimbăm aceste lucruri cu care ne-am obișnuit, care vin din trecut, care aparțin unei tradiții, a unei comunități. Trebuie să schimbăm aceste lucruri. Trebuie să vedem că dacă o facem de capul nostru, o pățim și noi, o pățesc și alții. S-a întâmplat ceva foarte grav acolo. Șoferul salvării a fost rănit și cu ochiul rănit a condus salvarea până la Cluj. Așa ceva nu se mai poate întâmpla. Și multe alte pericole care ne stau în cale, care pornesc de la știri false, de la minciuni rostogolite pe TikTok, pe internet, se pot întâmpla nenorociri mari. Ce putem face? Cum luptăm cu așa ceva? Păi hai să ne gândim că de la copii a pornit totul. Copiii speriați de ce au văzut pe TikTok. Ei bine, se pot ține lecții la școală despre dezinformare. De acolo trebuie să încep. Nu știu dacă mai putem schimba ceva esențial în mintea și în comportamentul adulților. Dar de la copii avem alte așteptări. Pe ei încă putem să învățăm. Din școală trebuie. Bine, și școala poate să spună pe umerii noștri este totul. Da, dar iată o prioritate. Ăsta este un pericol acum. Pericolul dezinformării este un pericol la siguranța noastră și la siguranța țării. Haideți să ne concentrăm pe asta. Haideți să vedem cum putem lupta cu minciuna. Chiar nu reușim? Să știți că Recea Cristur nu este un sat sărac. Este un sat unde se trăiește bine, unde sunt condiții, civilizație, drumuri bune, apă curentă, școală modernă, renovată din bani europeni, grădiniță europeană, făcută tot din fonduri europene. Străzile sunt iluminate cu LED-uri în fiecare stâlp, au camere de supraveghere, cât așa și poate poliția să facă o anchetă serioasă pentru că au imagini pe cameră. Deci toate condițiile unei lumi moderne au ajuns și la Recea Cristur. Numai că asta nu e de mai trebuie să ne schimbăm și felul în care ne purtăm, și felul în care gândim, și felul în care avem sau nu încredere în instituții și în cei care știu mai bine decât noi. Când ne-am pierdut curajul de a întreba? De ce nu un sfat? De ce să credem ce se spune pe telefon și să nu credem ce ne spune profesorul sau medicul sau polițistul sau oricine-i lângă noi? De aici trebuie să vină schimbarea. Mai multă încredere în cei care știu. Am plecat de la Recea Cristur îngrijorată, dar și cu o doză de optimism. Pentru că și tânăra care este asistent social în comună a zis că de la școală se poate schimba ceva. Așa că dacă și acolo există ideea asta, cred că poate încolți în orice comunitate. Vă doresc o zi bună!
3: Mulțumim frumos! Ruxandra Hurezean, iată, cu acest articol interesant și complex pe care îl poți citi pe Press Hub.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica,
1: simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: declarația pe care o primesc IT-știi care lucrează spre a da drumul lucrurilor în normalitate pentru chestiile de carte funciară, etc. Guvernul, de fapt, a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară a fost repornită ieri după amiază, la ora 3. Practic, în prima zi va funcționa pentru înregistrarea documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Pe urmă, în zilele următoare e posibil ca aplicația să funcționeze un pic mai greu din cauza numărului mare de accesări. Este posibil ca documentele PDF să fie temporar indisponibile, deci depinde un pic de viteza în care se poate procesa valul care se estimează că vine odată cu reluarea activității acestei aplicații de cadastru și carte funciară. Vedem, așadar, dacă nu e extrem, extrem de urgent și decizia ta poate să mai sufere câteva zile amânare, mă gândesc că asta ar fi o soluție care să nu încarce foarte, foarte mult tot procesul ăsta de repornire.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:49 de minute, că tot am povestit în această dimineață chestiuni multe legate de tehnologie. M-a uimit ce am citit în cronica de tehnologie de ieri. Companiile chineze au acaparat peste 97% din piața globală de roboți umanoizi în prima jumătate a acestui an. Practic, toate companiile astea au livrat aproximativ 19.100 de roboți. Este o creștere foarte mare de la 5.100 de roboți livrați în aceeași perioadă de anul trecut. Și practic până în 2030 se așteaptă ca livrările să ajungă la jumătate de milion de roboți pe an. În Bloomberg poți să găsești mai multe detalii despre această analiză. Cu alte cuvinte, lucrurile vor continua să evolueze atâta timp cât îi punem pe roboței să facă treburi plictisitoare și, mă rog, de-astea care să nu ne înlocuiască, cu ghilimelele de rigoare, cred că e foarte bine, da? Să vedem.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:53 de minute, așa cumva în spiritul informațiilor din această oră. Vedem și că CNA-ul, sau mă rog, Consiliul Național al Audiovizualului, a cerut rețelei sociale TikTok să elimine 90 de videoclipuri care promovau teoria falsă a ambulanței negre. Această decizie a fost luată după ce dezinformările din mediul online, potrivit cărora mașini speciale ar răpi copii, au provocat un incident grav de violență în județul Cluj. Autoritățile au subliniat că pun în pericol real siguranța publică și intervențiile de urgență. Chiar pe treaba asta insista și Ruxandra Curezean în discuția de mai devreme. Da, acest incident, care a avut loc în weekend, sâmbătă seara, când un echipaj al Serviciului de Ambulanță Cluj, aflat în misiune în Recea Cristur, a fost atacat cu pietre și, mă rog, tot felul de alte obiecte contundente în Căprioara, localitatea Căprioara. Și în urma acestei agresiuni, ambulanța a fost avariată, șoferul a fost rănit destul de grav, a avut nevoie de intervenții chirurgicale. Poliția a intervenit rapid, 7 persoane implicate în atac au fost deja arestate preventiv, dar reprezentanții CNA amintesc că toate platformele, toți furnizorii de servicii media au obligația legală să asigure o informare corectă a publicului, iar atacul acesta a stârnit reacții ferme din partea departamentului pentru situații de urgență, a Ministerului Sănătății, autorităților locale, da, care au condamnat violențele, au cerut o mai bună educare digitală, un control mai strict asupra conținutului fals distribuit pe rețelele de socializare, dar cred că a punctat foarte bine Ruxandra mai devreme când spunea că lucrurile sunt mai greu de reparat, să zicem, pentru oamenii care deja s-au format într-o linie a dezinformării, și că e foarte important cumva să ne concentrăm eforturile și atenția spre tânăra generație, care să poată să fie mai bine informată, să distingă mai bine lucrurile reale de cele care par reale, dar sunt de fapt SF-uri sau, mă rog, baza conii. Mai povestim oricum despre asta, suntem pe final de întâlnire. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6. O zi excelentă de
1: publicitate.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocală. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoE-Factura și RoE-Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importat de 48,14 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul. Și anvelopele noi de cauciuc au adus României 1,86 miliarde de euro. Italia și Franța ocupă următoarele poziții. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.

0: Mențină călduroasă în orele amiezii, cerul va fi mai mult senin, variabil la muntă, în cursul după amiezii, izolat la muntă, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime de astăzi între 29 și 34 de grade, minimele nopții între 10 și 15 grade, ne anunță NEMA.
1: Radio Transilvania.
0: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară pe un carosabil 1 cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteza redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscantă, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Euro Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vară.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Miercuri 12 august, bună dimineața! Uite că aproape s-a topit și jumătate din luna august. Vine septembrie, numai atât de mult. Deja cam facem provizii pentru iarnă, pregătim murături, dulcețuri și alte bunătăți prin cămară sau prin beciuri și poduri. Alex Maris Podării sunt eu, cu tine pe frecvențe până la 13. Să aflăm ce util și important de aflat de pe acasă. Oficial, iată, ne merge bine. Harta salariilor minime în Europa în 2026. Unde se află România după puterea de cumpărare? Aflăm imediat. Ascultați, am pregătit chiar acum la Radio Transilvania Train Drops of Jupiter. Bună dimineața, Transilvania!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Oficial ne merge bine. Unde se află România după puterea de cumpărare pe salariile minime din Europa în această perioadă? Salariul minim din România cântărește mai mult decât pare, iar clasamentul european se schimbă radical când este analizată puterea de cumpărare. Diferențele dintre salariile minime din Europa sunt uriașe la prima vedere, însă imaginea se schimbă semnificativ atunci când este luată în calcul costul vieții din fiecare țară. Datele analizate de Euronews pe baza statisticilor Eurostat arată că salariul minim brut lunar variază în Uniunea Europeană între 620 de euro în Bulgaria și 2704 euro în Luxemburg. Însă, valoarea reală a acestor venituri depinde de ceea ce pot cumpăra angajații cu banii încasați. Țara noastră se află printre statele cu cele mai mici salarii minime exprimate în euro, cu aproximativ 795 de euro brut pe lună. Cu toate acestea, atunci când indicatorul este ajustat în funcție de puterea de cumpărare, țara noastră urcă spectaculos în clasamentul european. Semn că nivelul mai redus al prețurilor compensează parțial diferența salarială față de statele vest-europene. Specialiștii folosesc standardul puterii de cumpărare PPS pentru a compara veniturile dintre țări. Acest indicator elimină diferențele de preț și arată cât de multe bunuri și servicii poate cumpăra efectiv un salariu într-o anumită economie. Potrivit analizei prezentate de Euronews, Germania conduce clasamentul salariilor minime ajustate la puterea de cumpărare, iar decalajele dintre state sunt considerabil mai mici decât cele observate în funcție de salariile brute. Raportul evidențiază și faptul că nu toate statele europene au un salariu minim stabilit prin lege. Italia, Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia utilizează în principal contracte colective de muncă pentru stabilirea salariilor minime din diferite sectoare economice. Economiștii explică faptul că nivelul salariilor este influențat de productivitatea economică, de puterea de negociere a angajaților și de costurile locale ale vieții. Din acest motiv, comparațiile bazate exclusiv pe valoarea în euro pot crea o imagine incompletă asupra nivelului real de trai. Pe lângă Luxemburg, salariile minime ridicate sunt și în Irlanda, 2400 de euro, Germania, 2340 de euro, țările de jos, 2338 și Belgia, 2234, Franța se află aproape cu 1867 de euro, Slovenia cu 1482, Spania cu 1425, Lituania 1153 de euro, Polonia 1120, Cipru 1088, Grecia 1073, Portugalia 1073, Croația 1010, formează grupul de mijloc. La coada clasamentului, țările candidate, Ucraina și Republica Moldova, se remarcă cu valori extreme la 169 de euro, respectiv 313 euro, toate celelalte țări fiind peste nivelul de 500 de euro. Pentru 4 țări candidate au salarii minime mai mari decât Bulgaria. Acestea sunt Turcia, 621 de euro, Macedonia de Nord, 624, Muntenegru, 670 și Serbia, 743, Malta cu 994 de euro, Estonia cu 946, Cehia cu 923, Slovacia cu 915 și Ungaria cu 906. Sunt toate mai aproape de nivelul de 1000 de euro, pe când țara noastră a ajuns acum la 795 de euro brut per lună.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Ești cu Rod Mașivania, să fie dimineața maxim de bună. Statul Mara se află pe locul 23 în țară la numărul școlilor post-liceale de stat acreditate, care sunt cele 4 unități. Județul Satu Mare ocupă locul 23 la nivel național în ceea ce privește numărul școlilor post-liceale de stat acreditate, potrivit unei analize realizată de Infocons pe baza datelor publicate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Conform Registrului Național al Unităților de Învățământ Preuniversitar Acreditate, actualizat în luna iunie, în județul nostru funcționează 4 școli post-liceale de stat acreditate. Județul se situează astfel înaintea județelor vecine, Sela și Maramureș, însă este depășit de Bihor, care ocupă poziția 19 în clasamentul național. Cele 4 unități de învățământ post-liceal de stat acreditate din județul Satu Mare sunt Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Palada, Colegiul Național Călcsei Ferenc, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș și Colegiul Economic Gheorghe Dragoș, toate din municipiul Satu Mare. Pe lângă aceste instituții de stat, în județ funcționează și școli poziționale private, printre care Vasile Goldi și Henry Coandă, care oferă la rândul lor programe de formare în diferite domenii. Infocon sublinează că accesul la informațiile oficiale și actualizate privind acreditarea unităților de învățământ reprezintă o formă de protecție a consumatorilor de servicii educaționale, ajutând familiile să ia decizii informate privind parcursul educațional al copiilor. Ești în Made in Satu Mare, zi de zi poveștile orașului nostru se aud aici la Radio Transilvania de la 8 la 13 de luni până vineri. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Hey, mommy.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Nu uita că vremea prin regiunea noastră se anunță și astăzi caldă, obligatoriu, te hidratezi corespunzător, consum crudități, te retragi la umbra răcoritoare din Transilvania, pe la vreo piscină, pui ceva pe cap și te îmbraci cu haine mai deschisă la culoare să nu te încingi. Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră, am să spun imediat, tot atunci vei afla câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Radio Transilvania vine Alan Walker, Heartbreak Melody, plus Lucisa McNeil, Someone Loves You Honey. Să-ți fie dimineața minunată, drag și bun ascultător, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. Administrația Națională de Meteorologie NM a prezentat prognoza de vreme până inclusiv duminică 23 august. În regiunea noastră vor fi alternanțe, în special în evoluția regimului diurn al temperaturilor. După câteva zile de caniculă, de astăzi se mai răcorește puțin. Între 13 și 14 august vor fi temperaturi în jur de 28 de grade. Va urma o nouă încălzire la mijlocul lunii. Pentru luni 17 august și posibil 18 sunt estimate maxime termice apropiate de pragul caniculei, 33-34 de grade. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor de 30-32 de grade. Media temperaturilor minime urcă până în jur de 16 grade pe 12 august, astăzi, dar la 13-14-15 august va scădea spre 10-11 grade. Dimineațiile sunt mai răcoroase. Pentru restul intervalului, caracteristicile vor fi între 12 și 14 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioadele cu averse sunt posibile în această seară și după 18 august. La munte, în regiunea noastră, în perioada 12-15 august, caracteristicile vor fi valorile de temperatură între 18 și 20 de grade. Va urma o nouă încălzire, 16-17-18, când sunt estimate maxime termice între 22-23 de grade Celsius. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor în jur de 20-21 de grade Celsius la munte. Media temperaturilor minime va avea aproximativ aceeași evoluție, de creștere ușoară la începutul intervalului, când se vor atinge 12-13 grade. În 13-14-15 august vor fi dimineți răcoroase cu minime de 8 până 9 grade Celsius la munte. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, Cluj-Napoca 22, la Brașov sunt 18, la Sibiu 22 de grade, la Târgu Mureș 20, Satu Mare 21, Baia Mare 20, Albeulia 22 de grade, la Arad 24, la fel și la Hunedoara și la Bistrița tot 24, la Zalău 21, la fel și la Mediaș, la Deva, Dej și Huedin câte 20 de grade, iar la Turda acum sunt 23 de grade. Cel mai cald este la Buzău 27 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc 11 grade Celsius. Intră acum și pe radiotransilvania.ro, dar și pe adresa de Facebook Radio Transilvania, să discutăm și astăzi despre subiectele zilei de la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mult mai mari. Detalii primim la 9. Până una alta, cântece deșteptătoare cu Lidia Buble, Mark Ronson și Toby Romeo. Te aștept după știri să ne continuăm povestea de astăzi, într-o zi de miercuri, 12 august.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: Asta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penalizări. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani, dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.

0: Mențină călduroasă în orele amiezii, cerul va fi mai mult senin, variabil la muntă, în cursul după amiezii, izolat la muntă, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime de astăzi între 29 și 34 de grade, minimele nopții între 10 și 15 grade, ne anunță NEMA.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară pe un carosabil bun cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscantă, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vară.
1: Din Transilvania, live,
2: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Vacanța e aici, noi suntem doar pe relax, tine, odihnă, petreceri, concerte, plajă, bălăceală, muntă, mare, bronz, petreceri însorită pe sub umbreluță cu Radio Transilvania toată vara pe șezlong. Aici e starea de vară. Alex Maris Podariu sunt eu, cu tine și ora asta, facem să ne treacă orele cât mai fain, ușor și bine, să avem spor la treburi pe acolo pe unde fiecare meșterim câte ceva. Spor la treabă. Prețurile alimentelor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Ce produse s-au scumpit cel mai mult, aflăm imediat. Burning Down cu Alex Warren chiar acum. Ești cu Radio Transilvania toată vara, hiturile noastre te răcoresc cu adevărat. Neața bună, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Ce produse s-au scumpit cel mai mult? Haideți să vedem. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste 3 ani. Fenomenele meteo extreme și războaiele, majorând cotațiile cerealelor pe piețele globale, anunță Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO, publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. În iulie, acest indice s-a situat la o medie de 131,1 puncte, în creștere de la 130,3 puncte în iunie și 130,8 puncte în mai și 131 de puncte în aprilie. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2023. Prețurile cerealelor au urcat cu 3,4% în iulie față de iunie, stimulat de un avans de 5,8% al cotațiilor la grâu, pe fondul sporirii temerilor legate de perturbarea exporturilor din zona Mării Negre și de efectele secetei asupra culturilor din principalele regiuni producătoare. Și prețurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2%, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din iunie 2022. Escaladarea războiului din Iran a majorat cotațiile țițeiului, iar majorarea cererii de biodiesel a susținut avansul cotațiilor la uleiul de palmier și de soia, deși au scăzut cotațiile la uleiul de rapiță și cel de floarea soarelui. În iulie, prețurile la zahăr au urcat cu 5,6% comparativ cu iunie, pe fondul sporirii temerilor legate de fenomenele meteo extreme din Europa și Asia și așteptărilor privind cererea mai ridicată de etanol în Brazilia. În contrast, prețurile la carne au tot scăzut cu 2,8% în iulie, după un nivel record ridicat în iunie, a informat Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, iar la lactate s-a înregistrat un declin de 0,7%.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Rotransilvania Difuzoare, să afli ce de aflat dă pe acasă. Investiție strategică în județul nostru, unul dintre cei mai mari furnizori români de energie, va construi un nou hub energetic la Roșiori. Județul nostru se pregătește să găzduiască una dintre cele mai importante investiții din sectorul energetic românesc, o companie românească, partea grupului E-Infra, a anunțat că următorul său amplasament energetic integrat se va construi la Roșiori, în apropierea graniței cu Ungaria și Ucraina. Proiectul face parte dintr-un amplu proiect de investiție estimat la 1 miliard de euro în perioada 2026-2029, după ce compania a investit deja aproximativ 500 de milioane de euro în dezvoltarea infrastructurii sale energetice în intervalul 2023-2025. Noul obiectiv din județul nostru va reproduce conceptul implementat deja la Câmpia Turzi. Firma românească dezvoltă o platformă energetică integrată ce combină producția de energie în centrale de gaz cu producție din surse regenerabile și sisteme de stocare de mare capacitate. Amplasarea investiției de la Roșior nu este întâmplătoare. Poziționarea în apropierea frontierelor cu Ungaria și Ucraina oferă avantaje strategice pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și pentru integrarea acesteia în rețeaua regională. Strategia companiei românești se bazează pe un model integrat prin care energia este produsă, stocată și furnizată direct consumatorilor, atât casnici cât și industriali. Realizarea platformei energetice de la Roșior poate reprezenta un impuls important pentru economia județului Satu Mare, atât prin investițiile directe în infrastructură, cât și prin oportunitățile generate pentru companiile locale și piața forței de muncă. Ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania. Vă de acasă și super cântece din 90 până azi. Bună să-ți fie dimineața, Satu Mare!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Iar autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România în primele 6 luni din acest an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele ROE Factura și ROE Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importat de 48,14 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul. Și anvelopele noi de cauciuc au adus României 1,86 miliarde de euro. Italia și Franța ocupă următoarele poziții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și îți dorim și ție o zi reușită. Noi prin FM online și pe mobil, desigur, cu energia la maxim, să ne facem și din dimineața asta una cât se poate de bună. Ascultăm imediat Chumba Wamba, Toots Thumping, însă nu înainte de Bam Bam de la Camila Cabello cu Ed Sheeran. Jandarmii montani fac un apel către motocicliști și ATV-ști. Natura se admiră la pas, nu se cucerește cu zgomotul motoarelor. Descoperim în câteva momente. Ești pro Transilvania, să-ți fie dimineața maxim de bună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Jandarmii montani fac un apel către motocicliști și ATV-iști, natura se admiră în la pas, nu se cucerește cu zgomotul motoarelor. În această perioadă, pajiștile alpine sunt tot mai des afectate de zgomotul motoarelor. Unele persoane aleg să pătrundă cu vehicule motorizate în zonele naturale protejate din regiunea noastră, urcând pe creste sau deplasându-se chiar pe malul lacurilor. Zgomotul motoarelor, alungând animalele sălbatice, iar trecerea vehiculelor peste pajiștile alpine poate distruge flora rară și fragilă, pe care ne dorim să o regăsim și în anii următori. Așadar, se face un apel la responsabilitatea și respectarea regulilor în ariile naturale protejate. Muntele este al tuturor, însă protejarea lui depinde de comportamentul fiecăruia dintre noi, anunță jandarmii montani din regiune. Vă reamintim că accesul cu mijloacele motorizate în parcurile naționale, de exemplu Munții Rodnei sau Munții Maramureșului, este strict interzis, iar încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei pentru persoanele fizice și la 50.000 de lei pentru persoanele juridice. Distrugerea unor elemente ale ariilor naturale protejate poate atrage de asemenea răspundere penală. Muntele ne primește pe toți, dar ne cer un singur lucru, să-l parcurgem la pas, pe jos, cu rucsacul în spate și cu respect în suflet. Noi rămânem vigilenți, iar voi rămâneți responsabili. Doar împreună putem proteja aceste locuri unice și le putem lăsa moștenire generațiilor viitoare, transmit jandarmii montani.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: programul nostru local de astăzi continuă, Made in by Radio Transilvania. A mea colegă Gia Crăciun ne aduce imediat noutățile orei 10 peste puțin timp. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și importuri de 48,17 miliarde de euro cu statele Uniunii Europene. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Comerțul cu statele din afara Uniunii Europene a reprezentat 27,7% din totalul exporturilor și 26,4% din totalul importurilor, potrivit INS. Detalii la 10. Între timp ne mai vizitează David Guetta, Shabuzi și Eliza Dulitz. Noi ne reauzim după știrile Radio Transilvania cu alte cântece preferate, speciale de vară, noutăți din trafic și informații proaspătă despre vreme.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoeFactura și RoeCase de marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importat de 48,14 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul. Și anvelopele noi de cauciuc au adus României 1,86 miliarde de euro. Italia și Franța ocupă următoarele poziții. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al autorității vamale române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.

0: Mențină călduroasă în orele amiezii, cerul va fi mai mult senin, variabil la muntă, în cursul după amiezii, izolat la muntă, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime de astăzi între 29 și 34 de grade, minimele nopții între 10 și 15 grade, ne anunță NEMA.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară pe un carosabil bun cu valori de trafic normală. Pentru călătoria în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscantă, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu o transmisie aproape spre destinațiile preferate de vară.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Lume, lume, lume bună, e miercuri 12 august. Petrecerea verii continuă cu Radio Transilvania în stare de vară. Toată vara. Alex Morris, Fodor, sunt eu până la 13 la povești cu tine. Te aflăm ce se mai întâmplă pe acasă. Până una alta, iată, platforma e-sănătatea mea, aproape de lansare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, CNAS, pregătește lansarea platformei digitale e-sănătatea mea, un portal care promite să schimbe modul în care pacienții interacționează cu sistemul public de sănătate. Aflăm imediat. Între timp, Eminem cu Rihanna, Love the Way You Lie. Să ai o zi bună, voioasă, spornică și sănătoasă. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate CNAS pregătește lansarea platformei digitale e-sănătatea mea, un portal care promite să schimbe modul în care pacienții interacționează cu sistemul public de sănătate, potrivit președintelui CNAS. Horațiu Moldovan, noua platformă va permite accesul rapid la documentele medicale, dosarul electronic și programările online, fiind proiectată pentru aproximativ 20 de milioane de utilizatori. Anunțul a fost făcut recent de președintele CNAS. Acesta a explicat că actuala infrastructură informatică a Casei Națională de Asigurări de Sănătate a fost proiectată în urmă cu aproximativ 15-20 de ani pentru un număr de aproximativ 6.000 de utilizatori simultan. Noua platformă e-sănătatea mea reprezintă un pas important în procesul de digitalizare a sistemului sanitar și este concepută pentru a putea deservi până la 20 de milioane de persoane, atât asigurată cât și neasigurată. Președintele CNAS a precizat că platforma e-sănătatea mea a urma să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. După punerea în funcțiune, portalul va permite acces rapid la documentele medicale și la dosarul electronic, contribuind la modernizarea serviciilor oferite de sistemul public de sănătate și la reducerea birocrației pentru pacienți. Prin acest proiect, Casa Națională de Asigurări de Sănătate își propune să ofere cetățenilor o modalitate mai simplă și mai eficientă de accesarea informațiilor medicale și a serviciilor disponibile în sistemul public de sănătate.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Zicurul transmite aproape, primește informație utilă de aproape. Lacul de pescuit din Turul Lung continuă să atragă tot mai mulți pescari pasionați, atrași atât de liniștea locului, cât și de capturile impresionante scoase din apă în ultima perioadă. Potrivit administratorilor lacului, printre peștii pescuiți recent s-a numărat și exemplare aurii spectaculoase care au strânit interesul comunității. Situată în localitatea Turul Lung din județul nostru, lacul a devenit în ultimii ani o destinație tot mai căutată de cei care vor să-și petreacă timpul liber într-un cadru natural, departe de agitația orașului Satu Mare. Administratorii locație transmit că zi de zi natura și pasiunea pentru pescuit se întâlnesc pe malul apei, oferind vizitatorilor atât momente de relaxare, cât și șansa unor capturi memorabile. Cei interesați să încerce să prindă norocul de aur al lacului sunt așteptați pe malul apei la lacul de pescuit din Turul Lung. Rămâi cu Rotransilvania mei din Satu Mare să afli ce util și important de știut de prin întreg județul nostru. Nața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Vara caldă și însorită e pe noi. Bifăm în continuare vacanțe, concedii, călătorii și drumeții în mare munte. Recomandarea noastră e ca prin călătoriile tale de vară, de vacanță, să nu uiți să pui cumva și Radio Transilvania cu tine acolo, ofița bine, bine, pe frecvența noastră, să fie și mai și mai bine în starea de vară. Cine cântă însă la Festivalul Castanelor Baia Mare 2026? Playlist-ul e lung și bogat, cu nume mari: Emma, Chilafoni, Irina Rimes, Top și Zdub, Mira, Vesta, Parazit, Educu Berții, Trupa Focul Viu, Marcel Pave, Luminița Angel, Andia, Andrei Bănuță, Andra Fuego și mulți, mulți alți. Abia de reușesc să-mi țin răsuflarea. Atâți invitați sunt la Festivalul Castanelor. Îți dau detalii imediat. Între timp, Lady Gaga, The Dead Dance, plus ceva de prin anii 90, de la Crush the Stamis, piesa aia cu mulți de M. Toată vara, la Radio Transilvania, ai vești de prin vacanță, super hituri racolitoare. Neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!

0: vara aceasta. Păi uite, se anunță o petrecere impresionantă la Baia Mare de Festivalul Castanelor. Emachila Pony, Chirina Rime, Zdob și Zdub, Mira, Vescan, Paraziții, Ducuberții, Trupa Focul Viu, Marcel Pavel, Luminița Angela, Andy, Andrei Bănuța, Andra, Fuego și mulți, mulți alții. Administrația publică locală din municipiul Baia Mare organizează în perioada 18-20 septembrie sărbătoarea Castanelor, evenimentul perceput ca fiind sărbătoarea orașului și care a ajuns la ediția 31, are o alocare financiară generoasă, 2,3 milioane de lei, exclusiv pentru serviciile de organizare a evenimentului, fiind suma estimată la achiziție deschisă de municipalitate. Conform caietului de sarcini, organizatorul trebuie să asigure cenotehnica în localițiile deja tradiționale, lângă Catedrala Ortodoxă de pe Bulevardul Unirii și centrul vechi al orașului Baia Mare, Piața Libertății, și să aducă artiști impuși de beneficiari. Iată cine va cânta la Festivalul Castanelor Baia Mare 2026. Vineri 18 septembrie, scena Bulevardul Unirii, Emma Chilafoni, Chirina Rimes, scena Piața Libertății, Concursul Național de Muzică Populară Maramureșul și Prietenii, concurenții acompaniați de Orchestra de Copii și Tineri ai Palatului Copiilor Baia Mare, Comorile Maramureșului, dirijor profesor Lucian Madear, Zdob și Zdub, Ultimul Nivel, trupa Everybody Knows, trupa Hideaway, tinerii de la Colegiul de Arte Baia Mare, sâmbătă 19 septembrie, scena Bulevardului Unirii cu Mira, Vesca, Paraziții, scena Piața Libertății, gala Concursului Național de Muzică Populară, Maramureșul și Prietenii, ateliere de cântece și dansuri tradiționale, hor și joc în Maramureș, sub formă de flashmob, Ducuberții, trupa Focul Viu, Marcel Pavel, Luminița Angel, duminică 20 septembrie, scena Bulevardului Unirii cu Andy, Andrei Bănuță, Andra pe scenă, pe scena Piața Libertății, ansamblu folcloric național Transilvania, cu spectacolul Drag de România Mea, Drag de România Noastră, alături de Fuego, Paul, Surugiu. Toate se întâmplă în perioada 18-20 septembrie la Festivalul Castanelor Baia Mare. Musai să ajungem pe acolo.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Printre hituri speciale de vară, toată vara, aici e Starea de Vară. Colega mea, Gia Crăciun, vine cu știri de 11 la Radio Transilvania. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să și muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat. Dintr-un calcul financiar, cine se pensionează anticipat poate pierde sute și sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mulți mai mulți bani la bătrânețe. Amănuntă primim la 11, până atunci, Alexia Jordan și Milo. Noi ne continuăm povestea de astăzi, aici în Made in by Radio Transilvania, după știrile orei 11, și aflăm atunci cum ne protejăm de caniculă și care sunt recomandările oficiale ale Ministerului Sănătății. Vă aștept la povești după 11.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to go.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Record.

partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.

0: Mențină călduroasă în orele amiezii, cerul va fi mai mult senin, variabil la muntă, în cursul după amiezii, izolat la muntă, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime de astăzi între 29 și 34 de grade, minimele nopții între 10 și 15 grade, ne anunță Nema.
1: Radio Transilvania.
0: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară pe un carosabil 1 cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscantă, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vară.
1: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Ascultă Radio Transilvania și petrece toată vara. Transilvania, aici e starea de vară și ora asta când e preferată de vară, informații utile pentru tine, adunată de prin tot județul nostru. Plus altă, ponturi de vacanță. Alex Maris Podoriu sunt eu. Cum ne protejăm de canicula? Care sunt recomandările oficiale ale Ministrului Sănătății? Îți dau detalii imediat. Tatu Lorena cu Musai, culți împreună cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cum ne protejăm de caniculă și care sunt recomandările oficiale ale Ministerului Sănătății? Ministerul Sănătății transmite o serie de recomandări pentru zilele caniculare. Protejați-vă sănătatea și respectați recomandările medicilor pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației în perioadele cu temperaturi extreme. Ministerul Sănătății a activat planurile de măsuri pentru zilele caniculare, solicită direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primire urgență UPU aplicarea acestora, principalele măsuri, alertarea și suplimentarea echipajelor de ambulanță, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor destinate tratării afecțiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum și a resurselor umane. Colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuție a apei potabile și de acordarea asistenței populației în spațiile publice, intensificarea controlelor igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și tabărele școlare, recomandările pentru populație sunt: hidratați-vă corespunzător în zilele caniculare, evitați expunerea prelungită la soare, în special la intervalele cu temperaturi maxime, limitați-vă activitățile fizice intense desfășurate în aer liber, acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni problemele grave de sănătate. Așadar, aveți grijă de voi și de cei din jur, transmite Ministerul Sănătății.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Robin cu Rodran Silvanian și prin și ritmul nostru de vară, vară faină, hituri și mai faină, în starea de vară. Uzina de apă Mărtinești va fi modernizată printr-o investiție de aproape 5 milioane de lei. Clădirea principală a uzinei de apă Mărtinești va intra într-un amplu proces de reabilitare. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat în luna iulie la sediul APASERV Satu Mare. Uzina de apă Mărtinești dă servește aproximativ 5-7,35% din populația județului Satu Mare, asigurând alimentarea cu apă potabilă pentru 10.000 de consumatori. Potrivit directorul general al APASERV Satu Mare, Leitner Ianoș, principalul obiectiv al investiției este creșterea eficienței energetice a stației și extinderea posibilităților de utilizare a surselor alternative de energie. În acest scop, acoperișul clădirii va fi reconfigurat astfel încât să permită instalarea unor soluții bazate pe energie regenerabilă. Reprezentanții APASERV Satu Mare consideră că modernizarea uzinei de apă Mărtinești reprezintă un pas important pentru creșterea siguranței și eficienței serviciului public de alimentare cu apă, cu beneficii atât pentru populație, cât și pentru protecția mediului și dezvoltarea economică a județului Satu Mare. Ești pe frecvența dragă și preferată din județul nostru. Made in Satu Mare continuă. We used to...

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și ne-am întors prin de cântece preferate din 90 până azi, specială de vară și răcoreală în starea de vară, unde ai fi ce face. Nu uita să fixezi radioul toată ziulica pe frecvența noastră, Radio Transilvania. Uite un alt pont de vacanță, chitara de tonul. Tu dai sensul, mii de chitariști se pregătesc pentru Sibiu. Peste 1000 de chitariști din toată țara vor cânta împreună pe 5 septembrie la Sibiu în cadrul concertului Manifest Pune mâna pe chitară. Dau detalii imediat, poate vrei să cânti pe acolo. Luniți, I Got Five for Nick, dar înainte de Miley Cyrus, End of the World, dai spor în toată și o zi maxim de fain.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: știi să cânți la chitară? Dacă da, chitara dă tonul, tu dai sensul. Mii de chitariști se pregătesc să ajungă la Sibiu. Peste 1000 de chitariști din toată țara vor cânta împreună pe 5 septembrie la Sibiu în cadrul concertului Manifest Pune mâna pe chitară. Evenimentul face parte din Guitar Meeting Festival și reunește chitariști de toate vârstele. Organizatorii au descris momentul drept un manifest pentru muzică, libertate și comunitate. Concertul Manifest este unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului sibian dedicat chitariștilor. Evenimentul a crescut de la an la an, aducând participanți din tot mai multe orașe din România. Proiectul Pune mâna pe chitară are și o componentă educațională derulată în școli și comunități din toată țara. Programul include cursuri de chitară și ateliere de creație muzicală. Ediția din acest an a Guitar Meeting Festival are loc la Sibiu în luna septembrie. Organizatorii promit unul dintre cele mai puternice momente de până acum ale festivalului.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Transilvania pe aproape, toată vara, Transilvara. Suntem împreună de peste 31 de ani la FM-ul local din Transilvania. 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru îți va răspunde imediat să-ți dea mai multe detalii cum să-ți promovezi cât mai bine afacerea în Transilvania, la Radio Transilvania. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania. Colega mea Gia Crăciun vine cu știrile orei, până atunci One Republic și Angie Brown, iar noi ne continuăm frumoasa poveste de astăzi după știrile orei, când mai aflăm că un proiect pentru că se pregătește un nou proiect pentru ca medicii și pacienții să comunice mai bine. Ce trebuie să știe românii, aflăm după știri.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate, după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV-1 până la PREV-7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de 2 consultații de prevenție pe an. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.

0: Mențină călduroasă în orele amiezii, cerul va fi mai mult senin, variabil la muntă, în cursul după amiezii, izolat la muntă, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime de astăzi între 29 și 34 de grade, minimele nopții între 10 și 15 grade, ne anunță Nema.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară pe un carosabil bun cu valori de trafic normală. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscantă, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc, cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vară.
1: Din Transilvania, din Transilvania, în FM, online și pe mobil, începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Vara aici și vacanța e în mare formă, pe acolo pe unde te petreci, de drumul la Radio Transilvania. Să-ți meargă bine toată ziua de miercuri. Alex Maris Podoriu sunt eu, un nou proiect pentru ca medicii și pacienții să comunice mai bine. Aflăm imediat. YouTube Beautiful Day, să-ți fie ziua de miercuri minunată alături de Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Colegiul Medicilor din România pregătește lansarea unui program dedicat dezvoltării comunicării dintre medici și pacienți. Prima ediție urmând să aibă loc în luna septembrie. Inițiativa va reuni conferințe și ateliere regională, un masterclass dedicat comunicării în practica medicală și elaborarea unui white paper cu recomandări și direcții de acțiune. Proiectul este lansat sub egida Colegiului Medicilor din România în cadrul Platformei Naționale de Dialog pentru Sănătate și urmărește consolidarea dialogului și a respectului reciproc și a încrederii dintre medic și pacient. Comunicarea medic-pacient reprezintă o direcție pe care o dezvoltăm. Lansarea acestui proiect, care va avea o prima ediție încă din luna septembrie, a declarat Cătălina Poiana, președinta a Colegiului Medicilor din România. Inițiativa nu este gândită ca un eveniment punctual, ci ca un program care va avea componente recurente în fiecare an. Potrivit Cătălinei Poiana, acesta va include și o serie de conferințe și ateliere regională, alături de un masterclass concentrat pe rolul comunicării în practica medicală românească pentru sistemul medical românesc. Miza practică a programului va fi transformarea concluziilor obținute în cadrul conferințelor, atelierelor și masterclass-ului în recomandări, care să poată susține o relație mai bună între medic și pacient și să consolideze încrederea dintre cele două părți.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Eu sper că ai prins și tu ritmul nostru, ritmul verii la Radio Transilvania, ritmul vacanțelor perfectă. Sătmărânii care au acasă aparate electrice pe care nu le mai folosesc, le pot preda gratuit pentru reciclare în cadrul unei noi acțiuni organizate vineri 14 august. Campania oferă două variante de colectare, inclusiv ridicarea echipamentelor voluminoase direct de la domiciliu sau de la sediul unei firme. Pentru aparatele electrice mari și grele, sătmărânii pot solicita colectarea gratuită de la domiciliu sau de la birou. Ridicarea se face pe bază de programare, iar cantitatea minimă pentru acest serviciu este de 25 de kg. Programările pot fi făcute telefonic de luni până vineri între orele 9-17 la 0744-781-781, 0800-444-800. Colectarea poate fi solicitată și online prin intermediul platformelor puse la dispoziție de operatorul campaniei. Un avantaj important în cei care apelează la serviciu este că echipamentele sunt preluate indiferent de etajul la care se află. O a doua variantă este destinată aparatelor electrice de dimensiuni mai mici. Acestea pot fi depuse în recipientul special de colectare, EcoBox, amplasat în incinta pieței Someș din satul Mare. În categoria echipamentelor care pot fi reciclate, intră o gamă largă de produse folosite în gospodării: uscătoare de păr, fiare de călcat, blendere, cuptoare cu microunde, televizoare, calculatoare, frigidere, aragazuri și alte aparate alimentate la priză sau pe baterii. Colectarea are loc vineri, 14 august, iar cei care au aparate electrice vechi sunt încurajați să profite de această oportunitate pentru a le preda în vederea reciclării. Ești cu Radio Transilvania, programul nostru local. Made in satul Mare, merge mai departe în căutare de alte informații importante și utile pentru tine, de prin întreg județul nostru.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Astăzi am cam lăsat canicula în urmă, însă tot cald este prin regiunea noastră și frumos. Vacanța perfectă continuă cu Radio Transilvania difuzoare toată vara. Aici e starea de vară la Radio Transilvara. Și imediat îți spun cum se anunță vreme în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră, plus că îți spun și câte grade sunt acum prin orașele preferate din Transilvania, unde ascultăm și Radio Transilvania. Până una alta, Hearts cu Purple Disco Machine, Wonderful Life, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Ești cu Radio Transilvania în starea de vară!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: duce vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi, prin regiunea noastră, unde se audă și Radio Transilvania. Administrația Națională de Meteorologie, ANMR, a prezentat prognoza de vreme până inclusiv duminică 23 august. În regiunea noastră vor fi alternanțe, în special în evoluția regimului diurn al temperaturilor. După câteva zile de caniculă, iată, de astăzi s-a mai răcorit puțin, dar și pe 14 august și pe 13 vor fi temperaturi în jurul la 28 de grade. Va urma o nouă încălzire la mijlocul lunii. Pentru 17 august, posibil 18 august, sunt estimate maxime termice apropiate de pragul caniculei, 33-35 de grade. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor 30-32 de grade. Media temperaturilor minime urcă până în jur de 16 grade, dar în 13-14-15 august va scădea spre 10-11 grade. Vom avea dimineți cam răcoroase. Pentru restul intervalului, caracteristice vor fi valori de 12-14 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse sunt posibile în această seară, în special pe la muntă, dar și după 18 august. La muntă, în regiunea noastră, în 12-15 august, caracteristice vor fi valori de temperatură de 18-20 de grade. Va urma o nouă încălzire în 16-17 și 18 august, când sunt estimate maxime termice de 22-23 de grade. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor în jur de 20-21 de grade la muntă. Media temperaturilor minime va avea aproximativ aceeași evoluție, de creștere ușoară la începutul intervalului, când se va atinge 12-13 grade. Apoi, în 13-14-15 august, vor fi câteva dimineți mai răcoroase, cu minime între 8 și 9 grade Celsius. Repede, repejor, să vă spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea, 25 de grade, Cluj-Napoca sunt 27, la Brașov avem 26, Sibiu 27, la Târgu Mureș 28 de grade, la Satu Mare 26, Baia Mare 25, la fel și la Alba Iulia, la Arad 29 de grade, Hunedoara 28, la Bistrița sunt 27 de grade, la Zalău 25, la Mediaș 28, la fel și la Turda, la Deva sunt 29 de grade, la Dej 27, Huedin 25 de grade. Cel mai cald e acum la Ploiești, 32 de grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița, 19 grade Celsius. Iubești Transilvania, iubești Radio Transilvania, ești prin Transilvania, doar cu Radio Transilvania. Asculți programul nostru local cu cele mai importante și utile vești și povești din oraș.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania. Yuhu!

0: Iar pe finalul ediției noastre locală de astăzi, ultima informație utilă și importantă pentru tine. Astăzi are loc eclipsa de soare, municipiul Carei e cel mai bine poziționat din România pentru observarea fenomenului. Eclipsa de soare are loc astăzi, miercuri 12 august, și va putea fi văzută ca o eclipsă parțială și din anumite zone din România. Observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu a anunțat la ce oră va începe în diferite regiuni ale țării. Fenomenul astronomic va putea fi văzut ca o eclipsă parțială din nord-vestul țării. Potrivit informațiilor publicate de observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Eclipsa va începe în jurul orei 20 și 20 de minute și are maximul în preajma momentului de apus al soarelui. În plus, eclipsa va dura cel mult 26 de minute pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin. Rata de acoperire de peste 30% se vor înregistra în orașe precum Arad, Marghita, Oradea, Salonta și Satu Mare. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. În cele 5 ore de program local Made in by Radio Transilvania, peste puțin timp, colega mea Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Maris Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu, și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoeFactura și RoeCase de marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare. Satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele ROE Factura și ROE Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al autorității vamale române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop, că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Expresso de la Sabrina Carpenter, Vin și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nou lot al autostrăzii Transilvania cu o lungime de 12,24 km s-a deschis ieri circulației. Super veste! Tronsonul Zimbor, poarta Salajului, face legătura între nodurile rutiere Zimbor și Românești și este primul lot de autostradă dat în trafic în acest an 2026. Iată așadar, vine și mult așteptată veste, a avut loc prima inaugurare de autostradă din 2026. A3 se prelungește așadar cu 12 km.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Changes la Tupac și Magnetic de la The Bosa sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: never change.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Human am ascultat Radio Killers pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix de 16, Just The Way You Are de la Milky și Mugrab și Mambo No. 5 de la Luke Bega v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Cia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Cia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Family Affair, Mary J. Blige. Vine și Harry Styles cu Dance No More pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

O altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană în București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: publicitate.
1: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: De mai wish I was your lover, Dra Sophie B. Hawkins și Jam Dragos Loud sunt următoarele două superhituri pe care le-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbi Sovcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Kingdom of Fear am ascultat de la Cameron Whitcomb aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Pură Ficțiune de la Florian Rus și Misery de la Maroon 5 am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.
1: Și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Viața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesă.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoeFactura și RoeCase de marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
5: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu The Moto de la Tiesto și Infomax, Vin și Blue cu Fly By Two pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului, potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Yeah. You know.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: I See a Little Prayer de la Diana King și Material Lover de la Sienna Spiro sunt următoarele două supercânte cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și pe mai departe. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: povestim puțin despre eclipsa de soare care are loc azi, 12 august, și care va duce pe cer unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, care va putea fi urmărit și din anumite zone ale României. Vi l-am enumerat zilele trecute. Observarea foarte importantă reținută acestui fenomen necesită însă măsuri speciale de protecție, deoarece privirea directă către discul solar, chiar și atunci când acesta este acoperit parțial de lună, poate provoca leziuni grave ale ochilor. Pentru cei care nu dispun de instrumente astronomice, există metode simple și sigure, de la ochelari special concepuți pentru eclipse și filtre solare adecvate, până la tehnici de protecție indirectă. Și uite cum poate fi urmărit fenomenul din această zi de 12 august, fără instrumente astronomice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah.

ascultat Radio Sec Knowles aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Loco Loco de la Gordor și Renie Zumveld și Saint of Me de la Rolling Stones v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 18, rămâneți în comun.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut.

0: și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării depus anul trecut și trecut tacit de Senat se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Phil de la Robbie Williams. Vin Chicago cu Kaylee și Griffin cu Save My Love pe debut de 18. Chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar, întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm a

de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat, se pare, de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă: trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: avantaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere fără timp pierdut. Ne găsești în Satul Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Show Me Love de la Robin și Kylie de la Kent sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mr. Know-It-All de la Teddy Swims s-a auzit aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix Cruel Summer de la Taylor Swift și Crazy de la Gnars Barclay v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-am pupat, pa, pa!

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât

0: cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoE-Factura și RoE-Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată autorități

0: Le spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim satul mare, satul mare iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa

0: s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată, nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia iese însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penalizări. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: combină hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Orile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Go. Come on,

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penalizări. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.